0: كلاص تم كفافي
1: انا ولا ني فوكا بارك انت انت
2: ميتا فوكا بارك تي نمبا صار لو يشكوش هافا ني شاتون اي فان باش لا سينا وي صار
1: انا وانا كوسان دي تا فامو ام بوكا تا فوكا ما يان فام كاد
2: فوكا ما مورا مورا يان يا سن لالا ناراتسك
1: تي ني جام دو
2: دي ما بول شفيت اندوان
1: دي ما برنتي ما ماسكارينا لو نوتين
2: تو كنوا ريف شاتين ماسكارينا بي دي بي Ashi yena na yando efi pisha ndio leretsia efa sai java misy
3: ni fatiantoko lo zany azo lasena hoe misy satria ratsy le lalana efa ratsy le lalana zany direo mpanjifa le mpividy zany tsy afaky ny ividy lafo ambombongo koa satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny klao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany malaky tsaka eo amin'ny dimapolo sy valo eo ny kilao fitonjato arekotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrina any zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay any ko

0: تمك فافي
1: نتاي فيو خلانا لا يمبولا لا تي خلانا لا يراي سامتي سمار وتا بيري ني سو سيري ني بيبي بوطان شيتي نوركيرني لا ماناتا خاني ميلا فاني تانا نا بيبي كوزان لي تي تشاينا ميتس زان ميلا وا بياس لا تانا باني اتانا تينارانا ني كيس كيلي انا زان رين فارا بو تامبل فانا بياس انا تي تي بواتا لي Tadilah mai tenor, memakai nama reno kandre. Rasanya sih na surut ini aja. Empat, dua nanti semana. Jangan pesan tu kunci lama surut, jangan tu kunci rapu. Tapi jangan penduan. Nanti kita kira apa tak dapat nak tanya. Jangan parah.
2: Panana na imbuna, na panana panjakana rezo. Cenai ni Arabi. Put cap cap panjakana rezo ni. Potongan rezo ni. Rezo peta kunci lama rezo ni. Sain panana nimbuna na ista, odeva panana panza kanarets. Ace tolo jant simbula tenave ta ona tun panacan si ke champ mitsan de fapte jana fapte brana mitsin tenat smete tom si ke jana matungan sai. Ace nirula tsman meza kat tsmana jana de pema nimba futsan mangalat. Mfa ula na tokuna ruste tokuna sina fana biaja na mitsin ul pirene na tsirere yave. Ba sina fana nara na rara mitsin mangalat sa sumanon smete tokuna. Faiz nara kan lalana nanti temu, jadi mesti manggala cahsumani bocun deh.
3: Panan yang murang nanti, panan apa nanti, panan yang murang tau kan? Jadi panan yang murang, jadi mesti mana jadi firtun deh jam sokto nasi. Tiada kau fukat tadi jam sabat hari ya tadi itu ni. Lautan sor ni pam pamil sor, panos main nato old lah semua orang pun am pamil si. Jadi mandi murang-murang sana kasih rakyat. Jadi ni bat si cuci cuci deh mandi mah, dasar tiada. Sabah tu sahaja ni, tu kunis lala mayat sahaja. Saya ni pun tiada marun. Tu kunis lala mayat sahaja. Saya mau marah sahaja. Panama yang bukan nanti apa?
4: Fanana na yang bukan na, de fanana na ibesan ni besan mah. Itam baran na. Saya macam cina kure sahaja is. Kau itam baran kau na piramuna nanti. Saya tu missing wool. Sembuletena manager sutof na malakas manager sana fana na pirene na sana tetena manager chaka senda fana mbe misim piano tetezi fu piano tekuna mafanta tetelemite asarinda yene mlala na nifaku tava kam tipna de fakureni zee a terna nimterene zee tukne metana as vavulena metstera inrinda afana mana jenis fana nana imbunan saya, anak kerilu, jengja, apa yang tukar tanda is, apa yang menerima jenis sana kesana fana be, fana lu semi tetapan demi sekurang zani, fakenaran sana, lefane tanah nata wan ni fawok, mafane tanah nabe, tena azum saya, armasafam cara. Famasan, kau mesti telefon tanah nak tuci, lalu publicity ni ispat fani tanah. Tetapi mesti buka cuci awam sena fahamkan macam.
0: Shout out tumpuklah, shout out tumpuk faham.